0: לא יבטאו.
1: אהמו. אהוני אמיסיה לפעפיתוה וללפוי נועו תופי סעמוה מאמריקה סעמוה. מי אאו אל נענה אלה לוטס הפורן אקשצ'יינג מלא ויסטרן יוניון. לפו לאונו סלאו דלה ניוסילה פסיליה תויוב אי נעי סעמוה פו אמריקה סעמוה. מי ללה אלה לוטס פורן אקשצ'יינג בולה ויסטרן יוניון. אהו נועה מסת אוטונגי יסו תופי מאסו פרלי טייטסי מלאסו לוס ולוס אתמה אהו אלאסו לוס ולוא אוקטופה. יואה, אהל נבא אפו אילה תאו אל לפו תופי איבדושה סעוולת סעמוה ותושה תופי אי אמריקה סעמוה. Afiyoan Eloy inofuang anay on the Lotus Foreign Exchange, Imanukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone, ma Rekatan Ikalai Estete. Imawa tupe ala Western Union I lefali dewina o tupe.
2: Uzo o.
3: Oso.
2: Sun, fefe u kausinga yaw makari ilamanga yaw lauka valifou.
3: Ha ha, labuiwe amusha uso. Bye. On the Enterprise Motor Group manka? Wauusu yaid kaya wangi. Lai om yang fakamoe dao fainga duenga. Ayo aku dia fi wa show lau kamay nunga lawan. Wau umma kwenga kawal. Piki apu SUV, van. Sos kwenga kawal ya.
2: Wafet faltava.
3: Ole lima ongo fiku Great South Road man kayo. Pevi leile omadu selau lima o dua dua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kayo. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tawali.
5: Walata maina loto to maiti. Ma wafe tawe de lei mani tau no mai o no fo Ameri Baby Pacific. Ma wafu tino e lei fo mo a mili. Ofu e lei mo to mai tae, ye fai tama ma fo siua. Ma shosu si kai me mo de ai na toa. Ma matua lana e Baby Pacific o no o lamo la moina ma losi la to Samoa. A wana me ni pura la rumangi. Ma watastal jerseys to Samoa mo oe male ai na. I'm in my lure to talk to Fane Amore, Diddy Pacific, in a 1 John Goldsworth Drive, in a shopping center in Malaba Mele Mangele. The Asiasi Ame in a Diddy Pacific Toko Donan Z. I'll see the answer to Lauta Launo Fatau to Stumble Fane Amore of Wele, on a Yana Varame, the city, it's your no man manoi, Isa Jersey, Tosa Moa, Moa on Wondo. Evini Pacific, Pa Ama Moe, I'm a Tosa Moa, Manfi Tosa Moa, Mona Ipon Lamani, Po on Wondo.
6: Talo falava o awola pimerana, mau belo li teo, ili radio Samoa tasilima ivotolu amo.
7: Faitawina le upolepoto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services imangele ma Samoa. Itaimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua lingalinga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama ave ngatu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.